पुरुषस्य प्रतिमोषधया तस्मेषत् कियत एषः एव यजमानो मुन्दो सन्नार्थिः।

स्थास्पर्वतः अभिप्रवासुराधासमिन्द्रमर्चयथा वीदे योजारिद्रभ्यो मघवावोरो वसुः सहस्रेणेव शिक्षति।

ब्रह्माच्छत वृत्रं हनति वृत्राः शतक्रतुर्वज्रेण शतपर्वणा बृहदिन्द्राय गायतमरुतो वृत्रहन्तमम्

वृत्तपरिषः पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्वरिस्तोतार आसते यदिन्द्रनाहोषीष्वाजानं च कृष्टिषो यद्

अर्वावति श्रुतः यच्छक्राजिपारावाति यदर्वावति वृत्रहन् अतस्त्वागीर्भर्जुगजिन्द्रकेशुभिः सूतावाम् आविवासति अभिवो वीरमन्ध सोमदेशिकाय गीरा महाविचेतसम् इन्द्रन्नाम श्रुत्यम् शाकीरम् वचो यथा इन्द्रत्रिधातुषाराणम् त्रिवरोधम् स्वस्तये छद्दिर्यच्छामघवद्भ्यश्च मह्यम् च लापयादिद्युमेभ्यः श्रायन्त गीवासोऽयम् विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत

नमः, ओम् धनवान्तकाय नमः, ओम् चतुर्वक्त्राय नमः, ओम् चक्रधराय नमः, ओम् पञ्चवक्त्राय नमः, ओम् परन्तपाय नमः, ओम् विश्वस्यायतनाय नमः, ओम् वर्याय नमः, ओम् मन्दारुजन वत्सलाय नमः, ओम् गायत्री वल्लभाय नमः, ओम् गार्ग्याय नमः, ओम् गायकानुग्रहोन्मुखाय नमः।

कर्मायच्छतु हन्तु पाप्मानयोस्मान् द्वेष्टि उपयाम गृहीतोसीन्द्राय त्वा षोलशिना एष ते यो निरीन्द्राय त्वा षोलशिने अग्निर्षिः पवामानः पाञ्चाजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयम् अनुवीरैरनु पुष्यास्मगोभिरन्वश्वैरनु सर्वेण पुष्टैः अनुद्विपदान्

यद्यस्मादनेवरिवरत्ते अथोभ्रादृतमेवास्वातिक्रामते अदाशेनकम् राजमुपमाष्टे हेतरे अदद्यथापे पूर्वध्वम् प्रातः हृदयत्रेमवित् ब्रह्मवादिना वदन्ते चतुर्नयते दर्जुभवते असक्त्वद्वे आहुते

तन्वयङ्घ्राते अपिस्मसिस्तो तारगिन्द्रगिर्वणः पन्नो जिन्वसोमपाः येन्द्रार्क्षुकाशोचिन्द्रं नन्दनोषधेहिनः सत्रा

वृत्तपरिशिषः पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्वरिस्तोतार आसते यदिन्द्रणाहोषीष्वाजनृम्णञ्च कृष्टिषु

विवासति अभिवो वीरमन्ध सोमदेशिकाय गीरा महाविजेतसम् इन्द्रन्नाम श्रुत्यं शाकीरं वचो यथा इन्द्रत्रिधातुशाराणं त्रिवरूथं स्वस्तये छद्दिर्यच्छामघवद्भ्यश्च मह्यं च यापयादिद्युमेभ्यः श्रायन्त एवासौर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत